Nu kommer sendingen med minnist. Jekvan Arke hittir Max Veie av Selatræ. Hettir fjóra og sænasta sending.

0: Sjolvor var onkraturar I fjøren, og det hadde ant meg øyla vel, og ute med den skjerene, og fiska I laks. Jeg og Hans Danielsen og Lorvur hadde gjerra sånne turar etter laksen, vi gøtt noen, det var stått litt. Østene platte jeg å være arrangjøra jakt, sammen vi Johan Johansen, stasjonsløgjæren, og Hans Sørensen, tekniske løgjæren. Da får vi båt inn I Gotthavskjøren, Stima og Nakratumar, og holdt inn I Kossuk. Her vi så enkla opp, og så hadde vi denne joll og pass løyp, så sylte vi nyan etter ånden I her, og en tuma, så lengte inn I landet som vi sluppet, til vi kom til omkran Foss, og her tjalta vi så. Så la vi det her, nakra det her, medan vi var et rønstjør. Det hadde man øyelig vel. Det var nek rønstjør å få av det, og det var ønsken kvotaskipen, det var om ikke til av dem. Så I minst den ene turen, da fikk vi 15 år. Så det var nek kjøtt til okken trutsjer, og jeg minst at vi tog det opp I førengann og friste nyer, og jeg sendte en pers til familien og hjemme I fergen, vi omkring kjipet som førhøyen. Så gjaldt vi det som til her inne I Kossuk I Anne, her var sånn ekve, det som du kallar, her vi kallar for lakseørret, til bløytja alt I døytra førskan. Stor skjul som var I Anne her. Og ta I det standa så sånn her, og andøva nyanfri en foss, hvis man så lea lir, så kan man færa spekliga vid håndene, og struka dem fram etter under sporlen, og så teka dei. På en eller annan måte halda det til å være så behegelig, at det blir litt kjandig, og så kan man teka dei og sipa dei på land. Vi fikk en negv søyl på den måten som vi så øsne frist og høyde til vetrarføy. I vil høre kjekt da stek vel av Nordafær vi kjente falskje. Anker troplager vi over og tre I så. Anker måtte få vite at han måtte slippe seg bort og kjenne skulle de halde seg fra brennvunnet. Og anker tog vi på etter politien, men det var undantak. Som sagt var kontrolløren politimyndelig, men han hei en mann av Nordafær, Johan Danielsen, ur Nølse, som har arbeidt av Nordafær og I negv har han så Han har I politimyndeløyga, skjelte og knippel og kasjett. Så det var bo etter honom hvis det var okkur skjeldet. Annars har han vært nattavakt av førenkannen som negv har, og jeg som tar jo negv og kjipene vår, og norsk og tusk og ønskjøsk og spanjolar og portugiser. Det lå øyla enn skip I kajina, og I Grønland så øyla større munur av flau og fjør, og så det hendte seg ikke så sjaldan av mennføren I middelen, da det gikk I middelen skipene, og middelen skip og land, og så. Ja, han sier for meg at han hei bjerga innan 100 mannen som var dottene I middelen, oppvatter ur sjøen. Nøkker var søytene, ta fikk Johan Danielsen en av virusløn, fire, etter bragt som han gjørte medan han arbeidde, som nattavakt av Nordafæren. Og en særlig hending som minnes, som selv ble involveret av Rydla Nøytest, at jeg kan være av til å være øyne for når dette man har vært lengt ut av hestet, tror jeg, at Johan Danielsen var ikke her, han nok vært I høymferien. Nå kom at tver grønlandske agenter som arbeidde I Flekkavisen og Nyhandel Moen, av kontoret og Himmelfjallene, så sa du, her det tvær menn som ikke øye være her. Så hva mener vi? Jeg tar øye syd I fangstelen og gått opp. Så spør jeg hva det var, ja, det visst noe større hit. Jeg ringte så til politiet og spurte om de tar sjakna av nærkene. Og det her, sier jeg, ja, han takter å bønne av veien. Han takker, ja, jeg tar jo løsferdig, tar jeg slett ikke en galeiser, tar jo runter og tar stål igjen av jolle og vinter til Lysterbergskar der våre. Så jeg, men så tid må komme han takker der. Ja, men vi kommer på en av veien, vi sendte politiet på at bønne av veien. Og så visste jeg som vær, så tenkte jeg trodde jeg tog meg. Han sylte ikke mer enn 12 mil, og det en 6-4-gang I førengangene. Nei, nei, sier jeg, Thomas, han takker der og får der inn I kjekkelige sida. Og en uke først, ja, vi hadde tve sånne klivar til å sette fengar ut, hvis det skulle hensi at det var nøyet, det var noe bare øyne for I munnen tog, det betyr. Så jeg mannet meg opp og fikk noen unger, raskar, føringar, vimmer, og jeg har en sjefer hund som har vimmer I føringar, han akkurat tatt, det betyr. Vi får så om han av fabrikkerne, og jeg ber seg her komme vimmer, nian. Jeg tar seg ord om det, her var han kjennet gjerne, gjerne som var bittner, så det ikke alt frihjelig av fyrset, tar kom inn I klivarna sitta og så det så här intill politibatteren kom och tog sig rätt om. Men det var en sån nervapirrande, det vill jag säga. Om årsskiftet, Einefors, Tvejefors, gavs det så av Nordafär. Och ta för det så att arbeta till konkurliga grönländska handeln. Nordafär och förengången hej inte den stora uppbackningen. Ta till blitska valten under Grönland. Ta var nekv möjra AHA I KGH och FHA IVT till KGH. kan ju ha vär som en stater i staten och tar sig ut av ötlån och stort och en stor parti av det grönländska samfällandet med en parti. Jag kom så att arbeta av KGH från 1902 och framöver.
1: Nu har du grattat att komma från Trinare Tui av Nordafär i Föringhamnen. Och du har ägst när vi är i Atter och i Föringhamnen i Fyra Weimann Arnsrojanen. Och jag kunde också ha spårstekvärt och hälter om det.

som hei mætveruhandlar og handla i kål og olje og timpre og öllum som Grönland hei bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslo rundt om i landen. Så var det framløslo dalten, det vil si at trålarer, fiskavirster og slakta roi og narsak og alt det som hei vi framløslo at gjøre av fiskje og djauron. Og sølu dalten, som selte fiskavörer, seiakjøtt, rønstjørakjøtt, kaupaskinn, alla grønneska framløslo. Og postverskje, hvis jeg gløyma. Og så rekk KGH østene lufthavner og hotell, selja i Streimfjörn. Og så var det felagsdalten, omsidingen. Bøkaldet var i København, og så var det som sagt handelsinspektoratet som var den overste løsland og i Grønlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åge Kemnes, en grønlendare i Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH blev avtidig 1905-1906. Framan undan honom heter vi Jens Fynbo. Han var stjåri i Evar av Nordafar og Farugrin. Handelsinspektörer, lojari og handelsinspektoraten var Peter Bjerrum i Sjurjulandet. Han var så den högste myndlagen, kan man säga, i Grönlandet. Jag kom så att starva stasen här i trådararkontoren som var i samma byggning som handelsinspektoratet och i Trojar. Nu känns det 2-fors, 3-fors och 4-fors. Den övaste lojaren av trådararkontoren var annars Werner Wig Rasmussen som hejde titeln Fiskaroidisponenter, som det är. Han sa det med att vara Søren Abrahamsen som var av hovedskontoren i København. KGH 88 trålare. Tar tjej av dem var om 20 år gamle, så var det en spilte nødt til trålare. Den äldste var nok, det var en trålare på en av trusmetrar, byggde i Bergen og nødt til trus. Og så kom en serie opp av 6 trålare, den så kallade manusoktypen. Tar kom alle i 1,5, 2,5 og 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, en av trusmetrar lenge. Og den åttende, og den som var nøybygd, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på en her 30 metrar og sjort. Ja, han var bygd om løy 2-fors. Ta i KGH bygde ta i store trollerne, maniske typene, ta var det Kai Johannesen ur Kvannasundet, bostedende i Klaksvig, som hei vært rådgjøver i KGH. Ta har haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter, eller her aløy, men Kai fikk frarådgjøsene her, og rådde dem til heldre å bygge store og effektive skip på en 200 føtter. Og ta lort av etter Kai, og bygde så seg her, trådarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ois och vinter och så fram. Manningen var de första tugorna helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mina tug, från 1-fors till 4-fors, var det först och främst kiparar, styrmän och maskinmän som var föringar. Och önstäcker trollbassar och fabriksmörstar. Onkel händningar, kockor och däckar var det. Annars var det överhuvud bara grönländingar som manna och däck och fabrik. Några grönländingar var större män och onkel händningar kipar var det. Ombord av David Olsen var det bägen kipar och manning grönländare. Adler utan maskinmästaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensam adler förengur vid David Olsen och i många år. Och det jag funtade dem, tar fiska och höllt väl. Föringarna som sylte vid hinom KGH-trollaren var östen stäkt onallig män. De som kipare, styrmän och mörstare. Det var stortligt att arbeta samman vid så gavom fölkje som vi hade. I färs jag ramsade upp här till så glömde jag bara omkran och det vill jag inte. Trollare kan ta ur i omsatt östen i våtbunda rujene, trollverstöjene tja KGH. Vi hade 6 våtbunda ruj, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sukertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp og i Lulesat, Jakobshavn.
Og de skulle så først og fremst forsyne KGH-trollerne, men også i alle øren skipen, alle øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned trollverstene. Trollerne tar større, tar land av og nesten bære og i Pamiot, Nuk, Manisok og Sissimiot. David Olsen, han fisker i rætjer på Strev, og han landet i Diskovicene, i Kassiangovit og i Lodesett. Det var større trådlæren, det var fisk av tosk og rætjer i skiftevås, som det nu la fyr. Om veteren tar i alt friste til her Norge alene, da var det nekker av fiskerne som lødde om til å fiske ved hundaslet. Da var vi hundaslet ut etter usene, og til å komme av fiskeløy, så bor av deres et hål i usen, og så sette der løgnet etter svarskalva typisk. Spekulig han i jøgnet der her hålet, Lunan hon reks så vi streimen hon og tar fisk av nekvan svarskalvo på den måten. Svarskalvo ble så hala og oppe sjøkken holdene, lagt det av hundasletna og kortur høym og avrøyder av virkjene. Og ta var han på en fryster. Det er så kaldt der oppe om vetren. Om varen tar jeg ut den tøyeien. Det er kunnet at jeg har lenka tog at uiseren opplåstes inni av diskovisjen i verastan. Ta gjør så til at jeg sprangt og uisen sunter. Så det setter atter slupp av sted. Dette var en brøytingartøy. Godt nok var KGH intakt. Jeg husker alle inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X, som vi drøpte til, testet for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Dette 50-ånd tar 8 trådlærerne, 6 trålverste, 8 fiskavisjene, bare større og små, og så søledøltene til KGH i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjær dølter. Det ble en fiskevinnedølt, en framløsledølt og en søledølt. Fiskevinnedøltene kallet der Grønlands hjemmestyres trålervirksomhet, GHT. Framløsledølten kallet der og et lengt grønlands navn som et eller annet du vil si, stytt KTU, og så var det Søledølten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for. Det var man var vøyde som navn av Søledølten, det var så vel kjent, og et kjent brand av hønsmarsknaden. Og man hei enda løyve til at marsknaden var for seg ved avskriftene «By appointment to the Royal Danish Court», altså vøydere til det kongelige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkka som hever handa møvløkene og teer glungøre som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæradaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarøydisponenter for trådlærerne. Det var sere AHA verst og avbjøvande starv. Landstyr i heien og ivetidje atlan fiskvinne og sektoren i Grønlandet, men fyrirsittingen var ikke ordentlig gira til at jeg klarer det alt, så tar utdelegere av en parste av det til okken av trådlærerkontorene. Så vi kom at takk okken av søl og av grønlænskon avlopskvoten og annet tøylykt, med den andre lottene som grønlænskar ikke kunne fiske til, det var ikke kjip til det, altså bortsett fra at de som ble fiske i småbaten til husbruk, har jeg nær sagt, og til hundene. Men vi gjør det så avtaler vi Røyarafelu i Osland, Farjun og Norra om å fiske. Jeg sa Lottnana til Grønland, under Estergrønland. Så var det også et fela som kalles Japan Deep Sea Trawlers Association, det japanska trålarafelet. Tøyr finner vi å komme til Grønlands å fiske ut i djupen vattnet etter særlig kongafiske og svartkalva. Vi ville feien få oss til Møyra. Bostrurus ner, og tar sendt i Østene, ja, tar sendt i Nekvskip, Nekvartrådler, men så kom Østene i Øst størst, risastørst havransøknarskip, som før av røyndar fiska ut av djupen vattnet, bæg i Davidstretten og under Estergrønlande. Og til å være her i Nekvar, han tar vår Østene åknar i Førje, minst jeg har sett skip i her av havnene, og en av Ferikosse. Og i januar mannen, 1906, gavst det til KGH, og før han til Førje et ala laks. Det er sånn også løst ut av for laksa-eling og syle-eling. Prusene var jo himmelhøyer, og
Man har jo ikke om når jeg selger sjuker eller trobeløyker. Jeg og flere i familien som er her og gjør et pastafella, pastafella i Øsa Batje av Selatræ. Og vi tatt og et år fra man undan finnes jo et ærlig løyve vi heier jeg når han fyrer vekkernes til at ærlig laks og sol. Det var en ekver som de tatt og inn har søkt og finnes løyve til at ærlig. Vi har alltid vært en jo trus ædare til å være på det meste. Og det var tatt det mittelen ædeløyvene. Bare utfyr selatra her norr i Sundaland var en 6 ædebruk. Det var 2 i mittelen selatra og Morskranes, 2 i mittelen selatra og Øyre, 8 i mittelen Høsvøk og Tjallnes, og 8 i mittelen Høsvøk og Øyner. Nå det bare trutjar ædele fyretøkker, Bakkafrost, Luna og Movi. Men langt og æren vi tog den første fisken var vent i hålene, fullkomlige. Lusen for å gjøre om sø, og henne plava noen bare vant på asse. Og så kommer fiska sjukkerøys nu på vi. Laksaprysen fall, nyr og en trygjeng av tog som han hei vere, her av løy. Og det var som så dårst at hakkrøya og få fisken pakka igjen. Det var feir om bøye, og det kostet jeg lodfastliga negv. Det var også lodfastliga dursta kjepa smolt ta i tøyne. Smoltene var små og vanalig i mån til hva man hever det. Så vi tatt det størst fettle. Ellingen kravde ståra futsing. Vi tog en 2 år ta fra tøy at man kjepte smolt og sette det av kjegv inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre vi Ellingen, så gjørdest futsingarstånene mye skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fram under at nu måtte der hava personliga kasjoner. Men ta med deg i pass. Det jeg prøver for i samband vi og en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det enda ikke vel, så brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i Parstabrøen i Åsabakka og for rett til Grønlands at arbeide. Det var først i 1908 furs. Jeg gjør det stå at jeg som tar opp til planlegging av løyer og trålerakontoren og GAT. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til at han hadde 2 årene i førjen. I KGH-tøyene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man ivei så kunne man bare slå opp gjennom manualet så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forhjelte seg. Allt detta var skrivet till viks. Det var inte man och alla att finna några ställen. Och det kallade bara som bäst bär till. Och som KGA har lagt större än detta att det var att det måtte inte spiritus finnas i fyrtöckna. Unga ställen i Grönland i Gröver. Detta är man nästan släkt på. Det var morgon så fyrig att det hade lagit av södnaparten så kunde jag komma drassande vid en ölkassa och smäckande bor i angstande av kontoren och så kunde folk bara få sig till det som hette vara dönen. Och tanken var rymligt han att nu ger vi ju det, så ger vi två av de grannar i morgon. Och så är det sådär kortet då. Jag vill säga att det är sin här nutje huggboren, han är lackad när hon stöj av arbetsplatsen. På Roland tycktes det vara att det här gånger nog. Och gånger det inte, så gånger det lika väl, för jag landskassen till krumenta. Men det är jack allt annat än väl, får jag lilla säga. Det är första 5 åren. Från 1945 till vi 1940 var underskott av kvarjen och ära. Tillsammans 1 miljard och 35 miljoner kronor. Och på bara 5 år. Av det som tecknade till 2 åren 1940 och 1948 ser för mig en parsten. Det var nästan 200 miljoner. Det var sådana pengar att landskassen kom i jaldföres trobolagar. Och när det stod via staten om att få blockstolen och syndefyr. En vant. Men tak om ventui om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjaurar blev sett til viks. GHT, KTO og Royal Greenland blev lagt saman i øyna fyrirtøkken. Vi øynon felag stjaurar og søytene fra 1-1-1-5 blev henda fyrirtøkken så til det allmänna pastafellet i Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen blev arbetande nämndar formöver. Lars-Emil har varit han mest framstandande politikern i Grönland i Öjnihåll Trusch år. Med landa som landsstyrets formöver som svärar till Lökman, här har jag matchat åkken, landstingsformöver
og falkadingsmaur. Og en danskare, Ole Ramlav Hansen, blev settur som eialstjore. Janus Norberg og Kvalpa blev stjore fyrir trålaradoltena. Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjore fyrir framlösludoltena. Og Bjarste Mår ur Havn blev stjore fyrir söludoltena og i Aalborg. Tætna ist vel at venda skoivugongtene og rattliga kjøtt. Fra 1988 til 1994 minka i underskottet vi 230 millioner kroner. Ur 376 nyr ui 116 millioner. Og i 1995 var i utskott gavar alt 30 millioner kroner. Jeg minnest at ta finku vid öll hversutt armbandsur vi bomersinan til Royal Greenland av urskivene, som takk fyrir gott arbeid, ta straun og tugina, ta vi struttis vi a få fyrirtokkana attur av rattkjöld. Mutt starvsøkje tja GAT og svetne Royal Greenland og is nere trojara skoinon 8-4-5 til ver a planleggja fiskeskapen, avskipinganar og alt det som her tilhørte pakning og kvarsla synen. Jeg har eisne arbeidne av gøsku styringsni ombora trålaren som ta bestri av dem vore fabrikskip som arbeid og frist og vøren ombord. Det vil si ja. Sjåfrist, toskafløk, kaukajarrætjer og japanrætjer. Hessa tøyina miste vi tve skip, tvær trålarer. Elias Kleist, han sylte av land, nekka utfri Narsak i Sovugrenlande. Han er vi inne i landa og har vi utaftur rent jan og skjer og sakk. Karl Egede var av skipasmyg i Svendborg. Her kom eldruja, og han øyreist totalt. Men god av lov, ønske mannska i støst av, og tog betur var trålarnir vel og virilja trittjær, òsne mot inntuk og misse. Jeg hei avbyrdna av at halda skipene forsvarlige trittjær. Jeg hei òsne hessa tugina avbyrd av iverskottskvoten at selja tær, og gjerra avtaler vi under land om a fiska der, og tær var som avur føringar og uslendingar og normen som tladja hjelp bakom vi tog. Og annars hei arbeid av at gjøre sottmaler og få samstarve lev i Fremannskip og Røya Rui, Deutsche Fischfang Union, DFFO og i Kuxhafen samstarve vi Negvi, Tøyrødd og en trålareflåta, stårar og effektivare trålare som fiskar i Negvund og Grønlandet. Men kvotene er ikke tøymer og blir så småar at tøy mangla og fiskemøvlegar og så tøy Negvund Tosker være få og tøy vart det i en tvei år tøy, øyla Negvund Tosker å få. Da gjorde vi en par av årene til at Tøyre løtte seg av Toskafeltene og de av bankene og tog vi med ut akkurat trådere fiske av og leverer oss bare påsene til de tyske trådere som så tog Torsken inn og krot og flakt og frist og han ombord. Og så var det framvis de japanske trådere for leie, Japan Deep Sea Trawlers Association, som vi samstarver med NEGVI. Og så gjorde vi da også NEGVI-sårene joint venture-projekter. En som avverda så akvarien somre at vi bottengatna sesongene, da vi mest vera få av torske, da klarer visken ikke arbeid undan. Så fyrir at takka hattfyrsen her, så finner vi et fremmant skip inn, en breskan fabrikstrålare, sponsk skip og så framvis, som så løtte seg av strategisk stå ut av banken eller inne vid land, nære det av her som bottengatna fiskarene i Vøvru. Det var særlig av nukkløyene og sesimiutløyene at det meste av bottkene fiskar ui vær. Men også nærast den i Pamiut og Manusok og så fram. Jeg fikk også nærbyrdene av en av spildene som er dølt til Royal Greenland, som ble kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han dølten som skulle samstarve og få samstarve i lev i Fischvinnefelo i Øren London, ikke minst i Kanada, som jo var akkurat neste granne. Og som vi dølte og nekvar gauar fiskeløyer vi, rætje fiskeskaperen vi Davidsrætten. Hette innebærer nekvar fering. Jeg var nekvar borster i arbeidsørenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan og Kanada, ikke minst. Og hesten 1905 ble vi så fast utstasjoneret i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. Det første togene i Kanada var i stjåre av en døtterfelle til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her i Heikontauro og Arbøyde, og i 8 år.
Og medan jeg var i Harbor Grace, hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkene som heter Price and Company, som er i høvesete i Glengøre. Her der hadde det størst og effektivt røytjevistje og et gøstjengarvistje. Tar hadde det døtterfjell og voie hver om heimen, med landet hadde det i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og også i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt første av dette skrivstående i Harbor Grace, sammen med henne i Halifax. Jeg flyttet så nye til Halifax og ble større av fjellene her. 17. Ble så lagt sammen etter mellom Halifax og Gloucester, og jeg flyttet så videre nye til Gloucester. Og medan jeg arbeidde i Gloucester, hendte det at Royal Greenland kjøper et Røya Rui, en av fiskvinne fyrtøkket i Seattle, som fisket ved tvøymer skip om flatfisk under Alaska. Og det ble så avgjørst at legge Gloucester-kontoret og Seattle-kontoret sammen, så jeg endte i Seattle, i Washington, holdt i Vesterstrånden. Og her rundt meg sterk vel, verkost og spennende sted at arbeid og bygge. Mine arbeidsoppgaver i Kanada og USA var for en større part at utvide råvarer til grønlandsk fiskevistur og rækjevistur. Og også livet varer til at selge i Jøknon Royal Greenland rundt om i Høymenen. De kanadiske rækjeskipene som fisker ved Davidsretten, det var en opplagt samstartspartner til landet og gjerne i Grønlandet, og det som ikke ble kåka eller frist til Japanreier, det ble så avrøtt til Royal Greenland og arbeidt og pilka av rækjevistur og tjåkken. Jeg kjøpte også og gjorde en samstagsavtale ved en stor rækjefabrikk i La Mecq i New Brunswick. Tøyr baserer sine framløsler på fiskar rækjer, fiskar i St. Lawrence-flippan. Og tøyr tok alt, her ble simpelthen alt pilka. Så det var en standande gau framløsler, det ble så stora og gauar pilkar rækjer på sjursnir. Tøyr så en firmon i at samstarva ved Royal Greenland som kom å selge alle tørre framløsler, og vi vøyte tøyr med sånn know-how fra okken. Vi hadde lenge rundt i rækjepilkjeng og framløsler, så vi sendte folk til La Mecca, legget dem og leo av, og fikk brøtt nekker mannagongter og nekker nødger moderne maskiner som tøyr ikke kjente til ta. Jeg kjøpte også en fristand tosk fra kanadiskon kipon og fristand svarskalva. Og innanfor minns det at jeg kjøpte 1000 tons av rundfristen torske fra en rysa større trollere som et Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fisket i Tafiri og et Røya Rui i Nova Scotia, i Mulgrave. Men han landet i gjerne i Harbor Grace i Funlandet, til å lukke som bedre fire. Her var størst frist i hus og har fått av vujer i avkypet eller kveldende skuldt. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, friste farma kip, där kom efter fischen och medan jag hette vid landet i Harbor Grace, nu gånger det upp för arbetsmannafällan och nu Funlandet att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Det blev ju öjande, det ville inte att arbetsplatsen skulle flytas till Grönland. Kanadiska fiskar skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelage. Jeg visste aldri hva jeg skulle stille opp, så jeg rafførte meg ved han som jeg kjøpte fisken fra. Og hatta skal du ikke beglere på, sier han. Det var en danskare, Chris Topp, som heier drøyere visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han sier, vidt øyes av kvotene, heter en kvota som tilodet Nova Scotia, og nyfunnlenderne skulle ikke bestemme hver hun skal hen. Jeg tatt han av fisken, sendte han i land, vi trailer hun, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakket vi bare om. Vi tar han hjem til Nova Scotia og til det. Det gjør det han. Jeg sendte bare skipet omdirigeret av tøy. Farmaskipet kom så til Mulgrave, og her kom fiskeren som bor fra oss ned traileren som hadde vært avvist i nekva tøymer ur Harbor Grace. Så her slapp man vid skretjen og disse 1000 tonsene kom og ble satt det så ble flakt og pakket i Pamiut, Fredrikshov. Jeg gjør det en avtale ved en fellesskap, en indianere fellesskap i Labrador. Tøyre det finnes en større svarskalva kvote fra regionen som tøyre rått og iver, men tøyre det var ikke kjip eller nærkant mølge for å utnytte seg kvotene. Så jeg gjør det avtale vi tøyre om å kjøpe kvotene, og må ikke være å få omkring grønnskontroller at kjøre i Grønland og komme iver og fiske og friste, men tøyre det ikke noe annet gjør akkurat da. Det var noe som ikke kapasiteter til det.
Så jeg fikk så i stedet for Knut Varsdal i Ålesund til å sende en av synene friste trollaren iver til å fiske seg svarskalva kvotene. Hun ble så landet i Nifunlandet, og fiskeren ble selvt av marsnene i fjerdestre som vandlet i Japan og Kina.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemesen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 3. Anken så trygt affæra, og det var salmer nummer 3.

Jesus segi, tid skulle vera sorgarbundner, men sorgtikara skal vera vend til gleði. Konan som skal eia batn hefur sorg, tuja tuimi hennar eir komin, men ta ui hon hefur ott batne, kemur henne ikkje longur neginna ui hú, fyrir gleina at ein menneska født ui heimen. Eisne tid hefa ta nu sorg, men eg skal sutja tikkun attur, og ta skal hjarta tikkara gleiast, og angen skal teka glei tikkara frá tikkun. Johannes evangelie kapitel 16, ørende 20 til 22. Ein nøyføringur som hefur det gott, grætur tå han kjemur i ver. Summi harst, onnur bæra et løyde jau. Summi skulle hefa et sindur av hjálp, og en systemi fyrir gongt. Men faktist det ikkje det fyrsta som hender, tå i åren batne kan gråta, må det fyrst anda inn. Lungene fyllast vil duft som ein ballon, åren batne seter å, brukar bukvøttar, stemmebånd, åpnar munnen og skrutjar. Og foreldur vita akkurat hvordan det fantastiskt det at høyra batne skrutja fyrir fyrste fyr, tog det tekin at det livande. Fyrst halda vid åndene, og ta batne andar inn og seter å, gjerra vid akkurat det motsatta, vid anda ut, puh som det var godt. Og en næka som helst kan henta ui hese ver, må man anda inn. Angen kan tæla utan fyrst at anda. Angen kan sinja utan fyrst at anda. At anda sjálfur pulsurin ui einu menneska løybe, fra tui vit koma i ver og inntil vit færa herfra. Føying og deie makkara pær ui Johannes evangelienun, og til at dødje vil alle tøyene sette i samband vi at få av løyv. Et løyv, her til en spørninger om at være, lusta, fylltja og elska. Hine med en dejan, eller hine med en vestkjennar, glede og nytt løyv, for at bruka badnakonomyndene til Jesus. Årene til Jesus fest og blæ, og i ene tøy, her føringar vore næka som nekvar kvinner døgje av. At boja etter vestjunon vera samanbera vi at boja etter deianon. Tui var laften atan av føringina sere staurur. At eia eit baten og sleppa undan vid løyvenon kunde tui vel brukas som myndu på at dødja og rysa upp til at vera eit gerandis undur. Myndin tja Johannes løyvgjevande. Påska undre at lukna vi eina føing, her bæg mamma og baten iverliva. Jesus må dødja fyrir a kunna rysa upp og djeva evig a løyve vujere. Etter løying tjemur gleði. Ur vannløyse spyrar trikv. Dævurinn og idea nutjur, vid anda inn som nøyføingar, og seta og dagsversk okkara. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlenon, heilagt ver navn tøyt, komer uitje tøyt. Ver vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkon og i dag okkara daglige brei, og fyrirjev okkon sindri okkara, så som vid eisne fyrirjev at heimon, og imaute okkon sinda. Og leie okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra tui itla, tui a tuit e ruitje, valde og heierin, om atlar efer. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Hesa vi knaverte Anne-Mette Greve Klemesen, prester, som skriver jeg og leser morgenlesteren, og det var Heine Holm Johannesen som setter lesterne sammen.
1: Klokken tøtjå. Og det folke akkva i Íslandi, og Íslandingar skulle gjøre av om Ísland skal takke opp at samræðingar við ES om limaskap. Og Reykjavík lata velsynni upp klokkan 9 íslenska tøy til klokkan 20 okkara tøy. Og det lata aftur klokkan 20 i kvöld klokkan 11 okkara tøy. Veljare kanningar hafa lunchi vust an lutla mörluta fyrir að færa aftur til samræðingar bore, men munurinn minkaur svo hvar som veldavri narskast. Og en kanning fyrir vikne sættu 1,3% ja og 84,6% nei. Kanningar hafa vust nekkat að sama. Her tei som sía sig fyrir að sværa ja, að vet fløyri en tei som sía sig að færa að sværa nei. Og en kanning fra Gallup vusti fyrir fyrst og fyrir en lutla mörlóta í móti. Og henne sía 1,6% nei og 84,4% ja. Og en kanning kom aftur nú í morgun. Hon vísur at Íslendingar eru tvíbúttir í stofinu. Tui teis og sía ja, nú aftur fløyri en teis og sía nei. Men munurinn ikkje stórur. Og í kanningsni sía 3,4% ja, og 94,6% sía nei. Og her heima, tvær bilførarar vóru nótt tyknir og skuldsettir fyrir rúsdrekka køyring. Ut i øyna fører noen av via røye enda i bileren av tætsjennom. Da i politiet kom av stedje, og malet var kanna, ved stedfest at føreren var overskavur. Tvær personer var i bilen, og de fører bæje av sjukhus, med samfars vaktløyeren av politistøyene, at de ikke finnes i olvarsheimer skjeier. Søtna malet var i havn her en bil var stegget av politien. Her var føreren øysens skuldsetter for rusdrekka køyring. En utländsk kvinna ber i dag vursta av landen hon i 2 år. Hon var tidkjent för att ha stålet kläger och Anna gjort föjmon handlån. Och till Nepals, när hon 600 folk är ur dig och 500 sakna ett vattflöna i Nepal och Tibet. Mer än 3200 folk är här till Bjarko i Nepal efter äggsliga skrio och vattflöna migedägen og nær om 500 folk framvis sakna. Middelen de sakna av stærbundne folk, større folk og flere hundre utlendinger, tar av middelen fjerde folk, fjallagongo folk og pilagrimmer, det skriver AP. Og i Nepal 570 folk stærfeste, med en tjej de kinesiske med en marsjen. Bjergjegar folk løyde framvis på med en marsjen. Og i Nepal vil med andre rønt av bjerga mer enn 100 folkene som vil hilden av å innebyrde gjennom tunnelet via et vattenorskoversk. Vannlo kan hente til en jøkul rapeie og negg vatten for seg om man tjøk noen smøl og delene. Og til Grønlands. Det var en større kjelkår i Grønlandet til en snyresmale kommandant Kave for noen år og søgjene. Det sier Martine Lindkreps, journalister som var vidt til å varspe jøs og male.
2: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig.
3: Så lige sier Martine Lindkreps, journalister, om reaktionerne til at snirresmale i Grønlandet virkelig kom undan kæve for nøkron Aron Søgjane. Martine Lindkreps uppvaksen i Sisimiut og hefur arbeidt som journalister og redaktører av grønlandske Milon og av grønlandske kvinneblænon Erna Nutt. Hon gjørtist sjolv bilsen da hon varna gjest at flere grønlandske kvinner hadde finnet snirelset han opp utan samtidje.
2: Og jeg er ellers meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb har jeg simpelthen aldrig hørt om.
1: Det siger Martine Lindkreps, journalister. Jeg var Kjell Nolse, lege indslaget til Rattes, og det var Sikron Brent, som tog sig vi Martine Lindkreps, journalist, i Lok. Vi kommer til Vevervannar. låt til frukslåt nordrand 3-8 meter om sekunde. I støvån oppe i fruska vind 20 meter om sekunde. Skutja og bæst okker det alle. Og i kvalt låt til frukslåt nordrand sånne fire av landerinje 3-8 meter om sekunde. Og i natt lyder låt nordrand sånne fire av landerinje minne enn 5 meter om sekunde. I støvån oppe i frukslåt 8 meter om sekunde. Skutja og okker det alle. Fyra barsen i morgen låt til frukslåt av landerinje 3-8 meter om sekunde. Skutja og anker sjølglåte og anker stjæle. Hiten vil mittelen 6 og 20 sti, og i natt nyr og i 4 sti.
4: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johan Nikolafire.

0: With our Everly Brothers, we All I Have to Do Is Dream from den genre 80-tals-rush. Nummer 1 av Billboard, av country-hitlistene, av rhythm and blues-hitlistene, og nummer 1 i Englandet, alt i senn. Upptidgen oppa bare 2 takes, det vil si at hese sangren tok under 5 minutter å spille inn. Så færa vi 2 år fram til 1903 og Johnny Burnett vi Your 16. Johnny Burnett kom fra Memphis, samme boje som Elvis og Jerry Lewis. Johnny Burnett har spalt rockabilly siden midt i altrusjonen, og han skriver eisende flere hits for de andre, til dem for Ricky Nelson, her han skriver It's Late.
1: It's late, it's late, we gotta get on home, it's late.
0: Som vi tidligere kom til å kjenne vi Shaggin Stevens. Men nå det Your 16. Vi har hørt henne sangen før i radiostjernekille, men til å være en oppdager vi selger Ringo Starr, men eisende Paul McCartney og Nekvon Ørengå og Mannen, etter vi har sett henne og 1971, men her det selver originaleren fra 1903, Here at the Johnny Burnett, we your 16.

Crazy Little Thing Called Love, ein atypisker Queensanger, ongar kjemp gitarsoløyer, ongar operaharmonier, bare Freddie Mercury, beinleis ur bægkernon, ein sanger som får beint inn som nummer 1. Og nu vi kommet til den aller seneste sangen i dag, og han vi Billy Preston, ein maver som öll vildi hava vissar, men som aldrig fekk til vidkjenning som han fortjente. Långe som tutsjara gammal spaldi han klaver fyr med Haley Jackson, sætne turnera han vi Little Richard og spaldi eisen saman vi Ray Charles, og så kom Beatles, og Billy Preston kom inn i studio vid Taimon og litte Atlantan giftiga stemningen. Billy Preston hefur skriva næsta sangen You Are So Beautiful. Joe Cocker gjørði hann verins kjendan, men her originalerin. Billy Preston sjálfur við klaver og rödd. Eg vil takka fyrir meg. Við høyrast aftur í næsta vika. Johanne Kotlafyr checkar út and has left the building. You are everything. Germany.

0: Kvinner hugsar nekk om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottake i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene i utrådte, og hvordan har de mekkene i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner i utrådte.
1: Vi skal gå over tog med brukes i negatøy, og skal i fære finne badene kjetter. Kanskje bare fære passes på den selv, altså.
2: Hvis man har haft en minne gående, så får man sted og ikke spille tennis og glæver hjemme.

0: Nekvar gentur djevas vi uidrottu tætar yrit handlæringar. Dansk kanning tja Jensen og Østergaard fra 2016 vuste at ta gentur djevas vi li uidrottu yr atlanen ofta best at djevas et styttre tujarskoj. Det kan vera tui lesna ur fytle nekv og ta yr lattare avenja sjolver til dømes fitness. Men ta vise seg at høyast atlanen best vera avenja sjolver og stort tujarskoj koma de fleste ikkje atter til li uidrott. Hesa fyr tosa vid vi tver kvinner som gavust at dukka udra som tannaringar, men som byrja vi atter i vaksnån aldri.
1: Jeg heter Rona Saie Eliassen. Jeg 84 år, bygg vi Høyvøk. Jeg oppe når vi gjør havn. Jeg gift ved Hjalte Eliassen, og vi tar etterhvert halvvaksne drønns. Jeg arbeider i bedre banker. Jeg har arbeidet i bedre konsern i 25 år. Så, tre andre da.
2: Når ble det to at du ikke har utrått?
1: Jeg har alltid vært om to kjører alder. Da jeg ble til håndbult. Tja, nesten. Så det var nok hvis vi ikke ble ganger til håndbult. Eller til utrått, ja.
2: Har du ikke ærer utrått og grønner i snøs som ung?
1: Man har jo prøvd å dippe ta i noe i angstene, men håndbulten var det som man ordentlig falt for. Så man kan ikke se det til fitness og sånt, men til sånne ganger. Men nei, kan ikke til som utrått, ta være håndbulten.
2: Hvor gavs du at du ikke utrått?
1: Ja, i råk vi given cirka om 15-16 års alt, kanskje helt 16 år. Jeg har nemlig også, jeg vet ikke ordentlig hva det som gjør det at at det støkka, ja. Men I halvdelen det simpelthen tannåringer, man unger og knapt, ja. Så blir jeg undertrykk at det blir spennende. Ja, jeg har ikke enklart nemlig til at man gavst så mye trullig at det alt stadig kom på trull, ja. Stortligere og spennende.
2: Hvordan var lov åttende av utråd som parstet og daglig det nå?
1: Ja, altså, hvis jeg også nå, så det veldig åndtrent. Det så jævlig godt å komme ut og røres. Men jeg halte kanskje til at hun er lov noe små på et noe sort. Man har nesten ikke tog til å huske om det er kanskje lukket nok, til man så nok opptid. Men helt sikkert jeg halte at utrykter en viktig part av min omtakel det er, eller så vis. Og min velvære, helt sikkert.

0: Hetta var sjatte og søgnaste parter og sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender ingene, tås av vidt vi Anno Berg og Rono Seier Eliassen. Tøkninger var Johnny Olsen og verster var Eivor Klagstein.
1: Og til skrøyen og tøyndene kommer færre vidt å sende med dags tøløyke.

John Fogerty og i Bluegrass stuile. Her var det balkeren The Seldom Scene vi sang noen Big Train from Memphis som John Fogerty skriver til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendingen i dag har vi valgt å lete ære sangere synes jeg tar kjendest av sangene fra John Fogerty, særlig sangene fra Creedence Tvine. Creedence sangene så kjente her hjemme i fargen at de helt å være mer spennende og forkunnet å spille kjendest sangene i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinne Mavis Staples synes jeg et Fogerty-le.

Så Janne tog en annar gospelbalkur, tar her heima så velkjente Holmes Brothers, iver og gav okkun eina Cajun utgave av Bad Moon Rising, eisni av Green River Platnig og Creedence. John Fogerty var føtter 8. mai 1945 i Berkeley i California. Saman vi bætja noen Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbolgen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnte bare Creedence etla CCR, som hei en av lotfasslige stortet livet tog fra 1908 til 1922. Men det hadde spalt sammen og nekk langere tog, faktisk fra endanen av 50 årene, først under navnene The Blue Velvets og sattene The Gullywogs. Hovast håndlagerne kom fra San Francisco Ocean og i Kalifornien, så var Creedence ofte balkavur sammen ved balkon og spela Southern Rock til kattla, og sangene snikva seg ofte mer om soverstatsevne enn om heimstedet terra, et nu om batene av Mississippi ånne. Creedence Clearwater Revival har vært siden 60-årene, vært sere vel omtøkter i førjon, og til neivan neka dansjorkester her og klettene som ikke hever minst trutjar Creedence sanger og leksgrunne. Vi har hørt just tveir amerikanske gospelsangere, Shincha Fogerty Sancher, og skulle eisen i høyre en av træt, en førskan. Alex Berensen sang Henta Creedence Sanchen av Flow, som kom ut i 1998.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man ver at han kjendaste og mest kopiera I sangren tja John Fogerty I vår høver. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut I 1993, Bayou Country. Her hørte vi en av timen og teljande utgaven av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høyra Mali og John Fogerty sjølvun av utgaven Blue Moon Swamp fra 1970, høyra vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først balsjen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tonlagare og i strandavur i bojnån Lodi i Kalifornia utan møvlega å släppa vågare. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley her John Fogarty vaks opp. Men John Fogarty hever vittjentje at han omkant i hever i Lodi, ta han skriva i sanjen. Honon hei alltid dama så vel navn i av bojnån og hei lønge at innskje skriva en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra 1923. Etter The Brandos kom og Spin Doctors vi Have You Ever Seen the Rain. Henta opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i 1924. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra 1924. Atter til John Fogarty Sjølvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Deja Vu All Over Again kom ut i 2004 og en fløve vi samme navnet. Her onker stø, og kvosso en bassgångt og gjør skåren etter samme laste som Have You Ever Seen The Rain. Deja Vu All Over Again helst en platan tja Fogarty vi nu skriver om tonleitje etter Creedence Tryna, som var best måltidjen, etter mine mening eisnet han friasta. Sanjene tja Creedence og nekk brykter i amerikanskom filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankra jorsøk. Ta Coen-brøvner i 1998 kom vi filmen The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman i høvesleik lutenon, fekk ein Creedence-hankur en tøyante leiklut i en scene som i det var mett som kult. Talan om Sanchin Looking Out My Back Door. Sankren køyrer i anleggsnån i Ford Gran Torino-bilen tja The Dude. Jeff Bridges i leggsnån som The Dude sast køyrande medan Creedence Ljómar og han røyner at røytja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppasjoi sjolvande gonget det gale. Jeff Bridges hever sujane sjolvor upptrakka vi Sanchinån.
1: Okie dokie, here's one for The Dude.

Sean Lageren, Jeff Bridges, hefur seinast í årene rønt seg som sanger i Eisnem. Her hørte vi en av konsertopptøk om vi Jeff Bridges sammen med orkesten The Abiders og Creedence klassikeren Looking Out My Back Door. Vi talte fram vi Creedence klassikeren, her vi en av ørenherre som Eisne rønt seg som filmskjønlagere, Jerry Reed.

Vi tar det først Jerry Reed, sangare, sangskrivare og gitar urmeldingur, synja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platne The Bird, som Jerry Reed kav ut under 1924. Creedence høyde sangen vi av fjore platne tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1923. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av størst hit tja John Fogerty, som var av platne Cosmos Factory under 1924. Tan som sang var Vince Neil, bete kjenter som sangar i tung bandspulsjonen Mötley Crüe. Vince Neil hefur givet nekkar soloplater ut, senast kom i 2020, her han sang sina versjoner av kjenten rocksangon fra Shady Arnon, og her hei han eisen gjørs plass fyrir kriten sangsnum Who'll Stop the Rain. Fogerty sjálvur hefur ikkje veri så produktivur vi soloflöven senast og ærne. Og i nullunnen kom og tver utgavur vi egnun nøyskriva av hans sankun, og avur nevnta Deja Vu All Over Again og i 2004 og Revival i 2006. Og i 2019 kom enn ein Blue Ridge Ranger utgava. Her tekur John Fogerty atter og nekrar kjentar Country Sanger ein fralyk flöva. Og i 2013 kom så senaste utspelet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hefur spalt flere av sunnum bestu sangun inn av nutjon sem av vi ørum kjentum sangarum. Færja mell öllun som ikkje kjennes av löfuna om að leita hana fram ein fralug utgava. Men það var ikkje plass fyrir henni og hesu sendingsne, og i stegin leita vi til Blue Ridge Rangers flöfuna fra 2019 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her syngran eisne nekrar duetter. Vi skulle her høyra John Fogerty saman við Bruce Springsteen syngja enn rockuta utgávu av einum góðum gamlum sangi tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen om Creedence Song av platene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at et ivo vi mer at ikkje hava spalt sånne kva sanger vi John Fogerty sjolvon og hese haju senting, og i samband vi store sangskrivaren, The Hank Williams of Our Generation, som Bruce Springsteen hefur kallat John Fogerty, høstein fettler 85 år. Takk til kvar Annan Berg som stod fyrir til tekniska og idé. Færin og dama Jambalaya søgina av Facebook, Jambalaya stavar vi jott, her finner du playlistar og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangara som synger Lea John Fogerty til leie som mer dama best av ætlun. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platne Ja Creedence, Long As I Can See The Light. Vi tar høyra Ted Hawkins. Jambalaya vi rætter om eina viko.
1: Put a candle in the window.

Det er en avbjøving av få tak i verhøtt i Uifarion, og nå blir det mye etter at flere tusen bosteier blir bygder kommende i årene. Men hvordan skulle vi bære dere ned at sånn jeg skal bygges etter lovfastlige stortere tog, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi dere ned til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk trøyvast, samstående som grannaløyene og ånder øsene kunne feknast. Og i fyra sendingen færre vi da gått til fyra arkitekten som sier dere om sin egna bosted, viser at jeg var fire mynder til at hælen er om bostederbygging, og hvordan færre skal fram, eller hvordan ikke færre skal fram, da sånn jeg skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene øsene en særstegge oppgave å løse. Og i det færre vi da gått til Jakob Paula Johannesen, arkitektet. Jakob Paula var en av stånarne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paula og er utbyggven snikkare, byggefrøyinger og arkitekter hever omframt at heva tekna Negv Setus, øysen i øtten og tekna Versta i Vøen av Ørjon, eldre samboili av Heion og eldre uboner av Kroarbrekke i Klagsvøk, og dagstånarne av Myrene i Runavøk og Stråpan av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Jakob Páli, ta i talan bústigar ökj og ta hugsa vit arkitektur og trivna og vekurlauka, livelighet nevndu tu sjolver og kanska onnur vi skifte vi. Hefur du nokkur indis ökj etla kanska nokkur sérstök ökj til veri sju fyrjun og etla utalands?
1: Tan föreska bygden som hotek og som fyrbrygde hefur nekrar dikter til at det er nekva stene etter at det er åpen tun mittlen husene, ikke så oppdalt og gærer og alt vi sier hva han stand og alt det her at det er mer at livet kan flåta i mittlen så den første bygden, ja vi tog skala som man hever skala etter støttar lotfall den menneskenslige støtten og til uformella og i länden om hvordan gøter og hvordan trapper og allt det her Og så ser man det husen selv. Det er familie vi kvann annan. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Eller just fra bryktene og i liten. Som er nek omtala. Det er også kanskje derfor i så lengt omkring vi, men lykke mye. At det er i at vi kvann annan, anten i støtt, snie, ætla ui lidbræ.
0: Og heldur du æsten i at den klassiska, den gamla førska bygden kan vøyta uiblåster til arkitekturen og det?
1: Ja, det er alltid holdt avgjørst. Hvis man teker det, ångtig det et husgått at færa ui det som fyrir langst bortstofra. Det er akkur som vi, da du sart teknikina om sartu vasan eller sartu anlid. Så ångtig det her vi der, for jeg sutt at han møtsatta. Og akkurat det her det som jeg halte om uiboer og økker generelt, planlagt at

0: Jakob Pauli, eitt rak som du sært utalands, det er å husbade. Kunne det være en møbelag i fargen?
1: Det visste at Sverige er nøy. Men så kommer det at skip koster rømmelig enn mer per fermeter enn en hus. Men vanlig skip er jo faktisk større maskiner, øyelig hatøknelig. Men sett nu fyrir at man fikk en flodbrygg og bygg seg sommerhus og en flodbrygg. Nu har man disse havnene som er grådkast og alt måte for såra. Så det er så ikke litt her, i alle fall ikke om vetre. Men sikkert finnes det stå, og den i Sundhetslandet er det sikkert bor til. Men en husbader skal ha en havn. Havnabygginger er dyrere. Så alt er husbaderen selv, men så blir det understått her med. Her vil som atter er familie og vi veier her i Vursti A, at jeg holder til at vi agerer sammen med bostadbygging er for en pur ivig vind. I gamle døren var bygd fram vi oppdyrstinger ved Storsja. Oppe i bøen også, den her, vi tog faktisk fætter og en grunnstisje og sånn, så bygd du her. Det var små ut igjen til. Det var sin oppdyrstinger ved en ångstene vi her, det var græsa min, ja, og ångstene var det halvgrek ved i kjølven, julsporene. Og det var lenge stranger. Her i veveren til sørst slett ikke kunne bære at her utbyggingene så var langer ut i strandene. Men hvis det blir til, og det bærer den ikke stedene, at man kan gjøre utstyrkninger som bærer si 20 bosteder, så nøydes den veveren ikke være så øyelig. Ja? Men at det er vi havnebyggingene til en husbåt, da kan du ikke bære råkne kostnaden av husbåtene. Da skal du råkne alt det anlegget som ska till för att han kan vara till i behöver. Så.
0: Jakob Pauli Johannesen, tusen tack för lötena och för blödskap.
1: Ja, tack som lösning. Allt i hon allt att prata och inte minst vid till.

Og i fyra sendingen har vi skift år, vi fyra arkitekter om tørre ekna bostad, øtje som tar halda vera fyrimentali, etle hava gauar dikter, ta talan om bostad øtje, og hvordan vi skulle bære og nætt, etle ikke bære og nætt, han ikke skal bygge kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekter. Det det flere døm i om, jeg sett hever veri ut i korset, ta talan om bostad bygging i fyrjån. Vi uppblåstre fra danska fällaskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torkar og i 1932 utbøkjene Føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi støy jo i gamlom byggesie og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskan byggesie og enfald av fotmalen om tja bedre byggeskikk tekna i torkar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i førja spærekasse ut Kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 hese i husene til Sundsjolds, og han boi her til han selde det i 1934. Tilsammans fem hus var bygd etter hesare tekningene. Palle sier sjolver at Atlanen kja førja spærekassa opprunalige vær at hella skulle være om en lokala Kapping, men Palle fikk vust spærekassan hon til Danske Arkitekters Landsforbund som så kipa i fire Kappingsna. Så statt vær anseren fire henne i økter og fløyre folk lotauke i Kappingsna. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og Færja Landstøyre ut Norrlensk og Almenno Husgårdskappingsna om boilingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerner og i våre arkitekterner Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtlund når han ånden kom inn. Årsøgjen til Husgårdskappingsna var ekvestlig vøksteren i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørven av handels- og skrivstov i hølen, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda maler vær så stad er få grunderlig for hvordan i øyne kunne gangen nøytas framover, samståndet som det var områdende at trittja til særlige og søvelige vi øyne. Og så at definera utgrøyna nækka så øyne som stemning. Og i 1922 var Gunnar Høydal setter i starv som bojar arkitekter i havn. Søgnast i 1923 årenån starvais Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyrborg og Theo Bjerg her i øyn av Sporningen, og Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarsingar skulle åsettas vi djeva og byggven hon fralse. Og i 1923 tog en nokre folkstid til fyrsta danska bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1922. Stidtekarne var unøkter ved verande matar av byggva oppa, øremøyen ved lå kollektivene og hinnemøyen småborgerlig og setthusa øyene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og byggva i 22 husen. Bofellesskaperen hever øyne størst fellags 8 dora øyene og et fellagshus som øyne nå blir brukt til varsler og fellagsdøverer. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønder og kom særa vel vi da han som bojar arkitekter sette kjøtel av fløyre togjende verskattlander i havn. Og i 1944-45 tok han stid til Kommansmøyre og i hver fyrsta rønden her udenter var lagt av at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd samstundet som hver øynstaker kunne sette syn personlige dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne stid til Torsbyrge, som var bygd under 1906-1906. Torsbyrge uteller 36 hus, som bygd i samstarve ved Teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fytte av Møvstøve, til Værskattlanden, vær som jeg var over siden til, og i føringer var og venner vi. Men i det just Torsbyrge, og det best omtøkta stedet er bygd for i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostjærbygging atter for en fyrst i 1904-årenån, ta affære var under bergabrekke, kvars enda mål var en bojarkjent bygging vid varton 8-dora ødjon, omframt øynar i ørgrunni av velmøveløykon, da talan var om støtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 101 uibåer i 11 i miskonsløvån og snion, her og i høvestlitene var rett gult og blått, og her omframt uthus og karnappar i øronliton. Og et av høvås endamalen vi berger brekk og verskattlandene til Torsanar kommune og i samstarve vi teknestående til Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygdene atter og i bojarmyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygdene er å bære bøylingren Midlind Gilja og Inja Gøte døm i omgåa bygging her og i bære til individuella og høldermynding enga hånd i hånd.
Og så lever vi med å si at nekva av tog og bosteier har bygd, hever nekvar av tog og dikten, og vi tar var området og hesere stortrøyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hesere stortrøyene. Men at lær kjendigene kunne høres av kvf.fo, her i øyne fitt, er myndon er vassutja. Vånande kunne kjendigene vøyde og uiblåster, så løser til å bygge være kommende årene, kjersneka, og vid øyne færre feknastum, og nekv tog ikke åra skøy framiver. Hjene vil en særstøk takk, vårt om å fyre arkitekten noen, Annie Heinesen, Eioni Eliasen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jokken vi Hesonoron, gaur arkitekturer, snur som mellom annet om er vira til Nottori og til Bygjerui, samståndet som du eisne virer til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.

Sa, sa, sa, sa. Gjør gæstene, nå gjør det for oss. Her skal jeg komme til å gjøre forsen om, og gav albumet ut til Haldarversk ut B, og i siden helt av forsen om, og i fyrre helt av femsen om. Og jeg er også ferdig høyre er fra nytt og grovt gammelt, og i 1991. Jeg er sin der politist. Det er tøyen til å legge som pruttlei under lodgen om, og alt brast. Skumbananer.

Skumbananer smakker vel, og vi finner ikke nærmere av damen. Her var det skumbananer til førre folk, her skal lige i 91. Slice Me Nice var første singleplaten til tyske sangeren og Last Me Non Fancy. Og man gir ut til 1944. Metronome Records var platefellet. Og tve løver er spilt her, Vi Fancy, ta setten er fra 1946. Og Legends kan ha trett at noen artister har tidsjøp fra hisse på en lån til sine samplinger.

One Love, Bob Marley. Ja, kanskje hever eis av beisæsne finnje utblåste fra Bob Marley, regg i rytmen om. Det ikke avhugsande. Og jeg nå 1952 til 45 sier Ace of Base 3 top 5 lø i USA. Her har vært vært plettskått i 1953 og det The Sign, eller vær. Tellen om teknoregulær, Jenny og Lynn Sinjaboar.

You're in love, rat og fimmafors. Det som jeg halde var nok stuttelvis nere sending noen, det er jeg kan løpe atter og fram og spela akkurat det som jeg halde hoskar eller hoskar tiko nesten, det er også nok om. Jeg vet at nokkur lustar damer vel hetta slei at hon lærte som nu forfra.

sendte et moln så långt ögat kan nå. Så jeg skal last handan utgaven tja Thomas Ledin, som har hørt det sommeren kort fra. Til øyelt jeg løyper med den årstøl her, etter rusjebanan eller tushmaskinen jeg gir gearless. Nå fram til 2000, og selvheidesalbumet Mellan Thompson. Her er sangeren Stjøtnen er blinka. Musikk

Hallo Mellan, Mellaner Havn, Mellan Thomsen, Stjøtnen er Blinka. Tusk er Peter Kent som vaks opp i Udnar Øtjen og Rur, hever rønt at det var et plesskott i heimlanden. Det var 1904, og jeg tar seg om leie It's a Really Good Feeling.

It's a really good feeling, Peter Kent. Og jeg spiller leie som er nummer 3 av 4 suja LP-platene Brothers in Arms som Dire Straits gav ut i 1945. Sangre var essens stegle enn jeg gud og Ari 45 og rekla nummer 6 av Hot 100 i USA. Samståndes er det at det seneste som Dire Straits ur London over haft amerikanska topp 20. Det var ikke givet ut av luttlare plat i Brettlandet for en Ari etter i 46 her det ble nummer 2. Og til reisende flott. Walk of Life.

Walk of Life til Dire Straits, og for det enda nå. Takk for at du lurte deg, og du høres den her før. Månne til jeg og til grunn av deg en snakk, og jeg har vi hese stått og løtene som er i 4-5 minutter ved popversen. Etter Rumors til Fleetwood Mac, som var det store albumet til dem, var tro på at jeg kom at roi etter. Men det er rundt jeg lukket vel i 1924 ved Mirage. Og etter dem, jeg synes du kjente løn av Mirage, Hold Me.

Hetta heilaga evangeliet til 13. sundag eftir Trinitatis skriva Matteus evangelistur eftir 17 textar kapítil 20 örnni 20 til við 28 og ta Jesus solus og Jesu nafni. Ta komu fram til Jesus mórun at Sebedeus sonnun við sonnun sinnun. Og hon fell á knæ fyrir honum og bæði hann um nakka. Men han sier vi henne, hva vil du? Hun sier vi henne, si at hese bøy sine munner med å sitte annar vi høkrolig og annar vi vinstrolig at her og rydde tøynen. Men Jesus sverre jo sier, de vet ikke hva de bi om. Kan du til tøme til jeg skal som jeg skal tøme? Da sier vi henne, det kunne vi. Han sier Vittor, skalmøyna skulle de tøma, men a sita vi høkro og vinstru limøyna, te er ikkje munn og valdi a djeva, men te har vi givet høymon og te leia af færmøynon. Men tøytar tutsjo hårdu etta, ilskaus tøyr inna boar brørunar. Men Jesus kalla etar tilsyn og seie, ti vita at høvdinganir yver falkaflokkunon oia valdi a tøymon, og størmen tøyra heva tøymon roa. Men så skal ikkje vera tikkara mittlun. Men han, og vi vil vera staurur tikkara mittlun, han skal vera tænare tikkara. Og han, og vi vil vera fremstur tikkara mittlun, han skal vera tsealur tikkara. Ans og menneskjusåneren ikkje komna vera tænavur, men a tæna, og tje var løysut som løysikjalt fyrir mong. Amen. Da vi tar som vi i skiftet som hemma vi trygg og kristendom at gjøre, er verst å bytte mest jo i hver menneske helt og sammen ved Jesus. Evangeliet i det er et godt dømme om hvordan vanlig disse menneske er. Det tror ikke vi ikke noe egen at Jesus har valgt å vekkere vinde, livende og degen, og så prætiker han om Guds rydde. Mamman er at Zebedeus sinnen og gir lærersvannar Jesus er, Jakob og Johannes, når du møler kan, at bia fyre at sinner henne skulle få tvei til beste plåsene og rydjans er. Her er dømme med en kvinne som ikke tar besta for sine synner, og hun smæst ikke om det. Hun har størfinkne dreimer for synner, og ei må ikke se via fettla og knæ for Jesus er. At han må gjøre dømon haksta sess. Vi så ikke i dagsens samfunnet at det ikke er i grunden en ekv ørvis. Menneskene er ikke brøtt. Og i reality-sjømarsrøven så ikke vi djavnan folk setter seg i markottelige støver til det vil jeg vinne en penning opphatt eller gjest kjent. I grunden tror det etter nøkron som det ikke videre nekv om. Hva vil det si å være kjent du? Etla vera overhåndsrykkur. Fløyre koma sig i åføri etter brottliga vinning. Til at å ymynda seg gosse gott alt gjerst da man kjemra toppen, men få grunna at her er kallt og ønslitt. Dess vegna Jesus vær til kvinna og se på det og sinnar. De vita ikkje hva de bi om. Skalna skulle drekka. Men hver fær plås til høkro og vinstro handar er ikkje opp til Jesus, men færen. Hva mest er så? At han skulle drekka som og skal som Jesus? Med ord er å be til Jesus tørre vekna, så tar han å få virlig plås og sess som gjør vald og avvirskan. Men til hver sekund eller vil til Jesus vøyta. Men hva er så Jesus skal og tar skulle tømme? I gamla testamentet var skalen brukt som myndamal opp av Guds døm og brevsing. Kjør Jesaja profetet stendet skriva, Jerusalem, tu som av herrans hånd fekst av hans frøyesteip, og tømte sløvorsbyggar hans at botne. Jesu lotor er a loja og dodja, og teker oss sint heimsins.
Johannes og Jakob gjort av å takke lot og i hesson ved å tøme skalene og her vi loja for rettvises sætjer. Nei, han var heita løyklotren og i mørt høyre yngste tøymon. Jesus nøyde som løys høve til å grøye tøm fra hos jo en vinnens her heiljans hess og gods frytje. Tidkje vi støvron undergjerningon, tår og talon, etla vi miklon evnon at løye ånder. Nei, hin fremste skal være trealder. Fyre myndene heva vi til Jesus, da kongene konger, son og gods, ikkje kom av være tænaur, men sjølvor at tæna. Han skal lette løs ut som løs ikke alt for mange. Guds rydde stender så stat og i ansøkten vi gjør oss å rydde åkere. Men Jesus vil ikke køve til å tra etter at gjøre større og mæter i hans rydde. Veien til størløyka er vi å være som tann og tæner. Ja, han skal være træner. Jesus sier at det ikke var opp til hans herre hvor skulle være hans herre høkro og vinstro li og rydsjnum. Men vi vita hver jeg finner plass vi hans herre li da i høymeren var bjergavur. Det var tvo rånsmenn og finner plass vi sønner av Jesus da han fullkjørte frelseverst av Golgata. Til høkro og vinstro hantar hengt tvo dømte rånsmenn tøyelige stedfester etter hver fyr sindarer han døg i fyre. Men Gud gjev okkur næg til at suttja ønts og tann øyne som hekka krossnum vi sunar av honom. Og ma hansara bøn vir okkara bøn. Jesus, minst til mun, tveit du tjemur ur ikkje tutt. Amen. Torsdagen 25. august andaist Queen of Country, Dolly Parton furs aragomun. Som sångkvinna var hon sere visstjen og givet trusjo her. Hon leie navn til 1940 utgaver og innspalte av løy 3000 sanj. Vi fyrir lortet til sanjennera He's Alive fra 1924. Sangteksten tikkur utgangstøye, sjånarhåten hun kjøy Petre, læresvøynen som er nok deg i Jesus. Byrja verur i øttanon, sorgene og roa løysnon etter Jesus i krossfester. Så gjerne brøytist hulei vid at tøm og grøvna, lukk at han ser Jesus andlit til andlits, og ta oppnast himmelen fyrjonen til Kristus liver. Etter er hinn kristna opprøsna vønnen fri öll som liva og dødja i Kristi Jesus, at degen hem missut vald. Vi honon hava vid finnje fri vi god. Gjøan, sunnet jeg.

0: vi ætingar ólægja verir ikkje nóva lofta av donsku hálsumyndlaugnun, sýr Andrea Johansson, som høstdægin varði sinna PhD evni á universitetnun og í Kjepmanhavn.
1: Íslutni frá okkar kanning vísa at til ung, som ofta frá veristudansfamiljum, som ikkje får hjálp við tæri ætingarola.
2: Og hvordan omfattande verður til en kanning?
1: Det var en stor kvantitativ kanning här vi där brukar registerdata ur Danmark och självdaposterade data ur en kohort, Danish National Birth Cohort, här vi tar om mig kvar och på 8000 folk.
2: Kvart var det en granskning brukt till?
1: Alltså enda vidaren kan vara vid till att minna det är förebygging och ägstna mycket om den sociala ojanan och i ägångna till oss och vi kör fyra ädningråda.
2: Og hver forslag av etinger Ole er talen om?
1: I brønner er det trusle, vi taler anoreksia og bulimia, og så ønsker det som eitig binge eating disorder. Og det som nok så spesielt just nær, det at disse trusler er sjuk når vi viser seg ølja i mist. Her vi tar anoreksia er ofte ung som har noe vekt, altså undervektig, men henne her kan det godt være ung som ikke er undervektig, men kanskje er normalvektig eller ivektig, og du kan også være nok så rikt å trusle at det er et etinger Ole som er avastet.
2: Vi verre en sosial om forstøyden. Hvordan har du ditt mål til?
1: Jeg har tatt dette deg for utbygging, altså hva for jeg slår utbyggingsforeldrene her, og tar årlig inntøke. Og her ser vi særlig at vi tykker etter utbyggingsforeldrene for eldsene, at her er det en større sammenheng i midten hver for oss bort og ung.
2: Vil du meg at det er det samme galtende i førgen?
1: Nå har vi ikke kannet i førgen, men jeg tror at helseskipene nye og i førgen hva skal du just meg og sånne kommenter, så kan man godt vatte at det er så. Men man kan si at det kan ikke gå seg grunn til at vite om TSS i følgen, og hva skal være i Kanada i følgen.
0: Det var Herbjørg H. Jøkladel, som tar seg ved Andrea Johansson postdoc, som er knyttet av universiteten og i Kjøpmannahavn. Og et enda vi fagbalte, tog vi gjennom 5-3-6 av B6-32, trykker jeg på 71 er det oppflytning til beste døltene i manns fagbalte. Her Sandinger skulle spela for fyrst og fyr, så gjerne 2011. Vi 71 skal spela beste mannsdøltene i fagbalte etter 15 år utleggt. De tre stiene mestja opp i 71, som fremst ved 8 stien fremmefyr i Vutsing og 9 fremmefyr i FC Sorøy, ikke langer kan enda 9-4 i 3. plass og i 1. dalt. Ved 71 var 8 ved 2. valen i Stedtsnån, og en utelige minka i munnen. Heimallet i Sverige 8 ved 3. valen av det, så rene toppskjøtten i daltene, Lukas Ørneborg, fikk 2 torre, og en ved 36 fikk 2 valen mot enda noen. 6 omfører etter å spille, og Sandinger har vi ikke tapt sugerne i mars måned. Vi kommer til vevervannet. Låt til frukslåt Norran, sånne fyrer av landerinnkjø, trutter til 8 meter om sekundet. Og i natt løyte låt Norran, sånne fyrer av landerinnkjø, minne enn 5 meter om sekundet. Skutja og akkurat alle. Fyrre personer i morgen låt til frukslåt av landerinnkjø, trutter til 8 meter om sekundet. Hold skutja eller skutja. Selvklottar og akkurat alle. 17. morgen løyte låt av landerinnkje minne enn 5 meter om sekundet. Halskutja, selvklottar og akkurat alle sunnafyrre. Hiten vi mitt enn 6 og 20 sti, og i natt nyr og 4 sti. Og det har vi tøynt noen kvalg med landet hørst, at og i minste leie 8 angst vergeskiv for å være i førskun sjøvutje til brymet eller kjaldre er omvalder. Det sier bare Støy Nilsen, landstørsmøver i Utanrykjes og Fiskevinnemålen, som har gjort avtale ved danske vergemålerhæren Jeppe Brus om det. Og ung, usosialt, vergesittlet med familien ved etinger og leie, vil ikke nøve loftdeie av dansk og høysemiddeløgnen, sier Andrea Johansson, som høstdeien verdte sin PhD om evne av universiteten og i Kjøpmannahavn. Tekniker i det Røssur Ekholm og sendingen av Gjørto, Herbjørg H. Jøkladel og Frans Jensen som øsne vær i utvarstående.
3: Vi skulle si her fra Gjerarfer, Bettina Vestegård av Arjun, bosittende i Hillerød, ved 23. september klokken 13 ur Hillerød Kirke, Østergade 12 i Hillerød. Tei vilja minnast Bettino kunne leta krabbamansfelanon og ena peninga gavo og konto i peninga stavnanon.

0: eller flyta om vi er skrapamoen.fo. Og en kunstner fra Roanon hadler vendingene byrje attor og i høtlene av Skala, torsdag og høstdag klokkan 11, byrje ved torsdagen 1. september. Vendingene og i bildene være måned måtener og mikromåtener klokkan 23, og byrje ved måned morgenen 20. september, røyen.
1: Jeg sa neste løtene for gradle kjørene til eldre tonleik, og å begynne seg løtene ved Dali Parston, som torsdagen 25. august leier arenar inn, fors Aragomol.

It wasn't God who made honky-tonk angels. Dolly høyrer vi enn en sanche, hentan skriva i hon som best 11 år gammel, saman vi mamma bacha sønnen, Bill Owens. Som nøy klaktur tannarenker innsankon hentan og i 1922. Her er det Poppy Love.

Ein blei ung dolly, vi sanchen an Poppy Love, arveren og John Huntra, og nu tjohal truss. Hon best kjent fyrir ærar sancher, men og røyna taltokon til den eldre parston av tonleitsjonen og hæson tøymannen. Togjer greit undantak, ein av sankunnen som hon var særlig kjent fyrir, var nemlig hæson, som hon sjálf skriva igjen. Opptakene får fram i 1903, og sankeren utkom arre etter. De fleste kjenner hentan vi Whitney Houston, men her hører dere opprånene.

I Will Always Love You og grørde The Queen of Country, som nå let egen I atter for seneste fer, torsdagen 25. august. Nå næsten innlima I Teenage Heaven, kvile frie Dolly Parton.

Over there, Jefferson Airplane, vi sanger noen Somebody to Love. Så innenfor jeg går til The Dave Clark 5, der sanger jeg Glad All Over.

Fra Peter and Gordon og Sanchon and World Without Love færre gå til The Beatles, som jeg skriver i hand av Sanchon. Her da sangrun, Do You Want to Know a Secret?

Og Gerardia er Sanchon Blue Velvet, det var altså Bobby Winton vi leier ut til. Så gjerne skal dere høre The Ronettes, vi Sanchonon, Be My Baby.